No iset isho kahvi taasi sillua. Aput ne kaunissa ja nuki tippuu. Sokin navissu sommut kipittutut. Mä enää tikippuu.